na wafra yen abemu bio ifi kesie majuma wo na wafra yen abemu bi wo nyamie